0: kio biwo ba kio ura menama alafia nyigbero ibasoka aprosoku kama enso maswa unserede ma aprosoku nyigbero ka yibete basoka pharmacien sans frontiere bireba no manero ne buka gbangbegan tenke ubibusomi bembo adobon so aso yimma san bara dodoga benso sirun so aso babu kede biruko suko kariko sa tendi subesan bibun soke kwasiya babanka alafia mo denke odabun so aso soke yenwe ni akwasiya anke obimo gbangbegan ke dia dodoga baso yengo bi yayaro foto itaka drawn obu amasan ke oson si o foto inne ya mo akwasiya degedege sanka yawasiya mo ma wan bin soke kwasiya yensan no re uyibo na nabubiko den lokotro di ni baswin ke dia ka ke dia ambiragia umma gorige mo kwasiya ya masan na nan bin bararo taka nun turowa gbangbegan giren lokotro di rugia wengo bi kwasiya ro bono won obu so bono wera amo ka kwasiya imanye bakon bibe nori mo ami sebu dabuka wena bakaro mo yenso aso a be aprosokun bukrobu bakio bi umo bu kanamo ka kio son si obu bugde buko kariko tamatama buben soke kwasiya yelu se yuka dankuruko besem bibu mbu adobu besek proa ya wawa anwen bi alafia yigbero doke ya sanwa ada oda aka norumara aprosokun yigbero ka besiera ka yetuba jibagirwa ka nana ye ma be mowe ima ka labaro no yankere mesun ko ipen ke odi ni mbukuro bo susi okunme ko ipen aprosokun yigbete mbukuro bo soko kankara fun damba ni so itare o kam tia noba ine noba tia kam noba tia noba yiru noba ine kam katon tugo barum 01 96 06 79 90 ogume ko ima pen tare kam tia noba ine noba tia noba yiru noba ine ne nobu ne ne katurim 01 96 79 45 44 ogume ko ima pen wuri tare kam tia noba ine noba yiru ne nobu yiru kam tia noba tia 01 97 45 20 16 sanka yawasiamo kyo wura ben so aso bibe boko na namo gbe bobe nyisa nwe boko na namo be lagi soro tingia bonu kuawa aproso ko ngigbero ka kyo bibe kanme won ko nwina bemba wure mberagia wi alasan manne aruna yo tirete no modoke yo mane so be me nosia
1: Oui, ici, à quand chauffeur, Sikio, Kadam Seni, Bekprobokan Sikimi, Biraba Siki Gen Gegegan Kroboka Drow No Semo, Bebe Ida Baron Burakan, Baron Burayanwa, Asibiti, Tuno Toru, Yukan Koba Ne Dede, Sikimarum Baron Tesuye Temi, Be Nikin Sabina Yinan Baron Tesuru, Kasiki Ekipu Anton Birabako, Konan Debuko, Burabran Tona, Siki Sunon Gani Suenu Sua Sora Mi, Ba Debi Kana, Asibiti, Bebe, Yuko Gani Suete Dami Puro, Merega banon burakan ika benwe disia imbo sur no benenson yenda no bokati ayin kan ko ba ne dede sikim banon te yirmi sikim baro banon yendu ko bi drawe ruwa degedege yenson bengo kura de buyi banon yentusia suda suwa be nikin sabina yina banon te hote kabe sigi ekip am banon te hote benwin taru yako so dabn kira gani so en so asora mi sigi sunon gani so eten so aso yira tombe bugo kisa drapo te pa ye burabura ntona pese de kura kosa non gari yesu wesa no kiro abesino yino sin barun suunya da hobro agya baga gemo iben da we su asibiti yokai ni pede ben no disia sigi marum ba to yiro nengi akude bunum bana yetusia
2: sati sati
3: to mirobisiwo anwa gisombo teni baraloka dabaro nisamo yinwigo yera

0: asibiti batre wondra iruka yenda no katia nsu no bayne sin so yenda no katia miro bisu pro miwa ka sun sara ke son hoge saben pare ku tabra ge masa son yurukwa to sanda ma sa ware suka fagini sadin ko wasoko ama giso kusun kiruso sama kwan uri sanina ya yere ko ya wa kisiban biragia sauka fage ji behendro to wono ba namikun soko kwa hoga kena ay mamante kayuka
1: Haka son yuru sa siara to sa siara di ewe besa kurusa inga sa nane to saba adro toko be tobura sinambe sinaboko sinambu pibun sinambu biba ye miba gani son yuru kwa kurusa be tobura beka dumaru biba ye ngwa hala duduka kwa kuro sabi tobura beka dumaru Gusso ma honga hoko trisia bani.
2: Amen.
1: Sa mo ando besa pro.
2: Amen. Amen.
1: Ba gusso no sun laka tinuke.
2: Amen. Amen.
1: Na tobrai. Nen tobrai nyoro. Ya.
0: Dereke.
2: Nam.
0: Behaga son yiro.
2: Behaga son yiro.
0: Ewo.
2: Gusso no te. Beha son yiro kwa mo bararu.
0: Mea.
2: Bo ato so.
0: Mea.
2: Bane hugu behende ma kon.
0: Mea. Mea.
2: De ma shoma ya ga dirama. Sa sina son yirwe
0: na
2: na mera habu esono mindi kada zugo kwanto higi kada yo
3: sina bogo
0: segagi wa
2: segagi segagi ba hisina nesuno sina nesuno me sina nesuno
0: ya ge ba dede
2: he mo ka form bure suno
0: o
2: giso na man mo peta sigigi bago ma yo ko na sigigi bago gaba mo ba mo
0: I'm
2: been da ba no. So de pwanto ga won.
0: Ami.
2: So we o de your name mu won e ko man tuma du ya nga ga down dwa.
0: Ko.
2: Eh, ya ga dia na nga de ni.
0: Ana ga wa.
2: Ba te isu no ya.
0: Oh.
2: Na u ko man tuma du ya na nga do.
0: Ndo swa re ki.
2: Ah, u yo hana de ge won jama e ka man no. Ba te isu no we na e ma ba.
0: Oh.
2: Ya u ne ko man tuma du ya nga ga down dwa.
0: Eh.
2: Ya ga dia na nga de.
0: Good
2: there. Ah, we saw. My station
0: was
2: about home. Yeah, we
0: saw Baruco
3: Oh, I said, I'm going to Patricia. Some Baruca Pahibo.
0: Amen.
3: The Baruco knock my quorum Kowaru.
1: Amen.
3: But we baby hung like a queen, you can work on the high queen so here. Bado Yahuwa
0: here.
3: You go carom.
0: Yawa. Amena sago nande swe sia be kon ka fagini sadi asuma yeso fagini sadi ninko so hagoko to fagini no ati haradia haradi asuma ni no dona sama we fagini so ama sago nyura nande ko tuge asuma yidin dia so sago tuli wa sa asuma bon fagini sadi ndi yaro anasa
4: brute ni prando drogo wa ukurata no mo yira wimboro suka wa we kurata no witusia ma boro ine wi wa tanuru yiru garu mi utanuru mu wi ga kurata no wi ma ba para na ba da tanuru yete migun ba boro wi de ma ba sina ba ga tan na ba tanura tan me ba nura migun amuduru kwa mu yara mi nde foto nobu boro wi u ki ugo ikwasia ma u foto okuru wuru una u 70 we une 7 do ga kwasina wi da okwasi kasu kasu uwa yira wi wi kurata no mo u ka na boro ka butanji amigun boro wi nu neto wane Mwe na behen tandoro wifoto okuru we unu kwa siwa. Anfoto no umu ama mbokurama unka tambengwe kwa siya. Wifoto no umuna uboro we uka tangwe kwa siya. Sarando sarangwe boro yiko ufoto no uera anu kwa siya unu ye kwa siye. Yira sarimbike on bruteni. Imwa dura winga ero kwa iboro wifoto no uye sone wa. Nde inu sonu mu.
0: Cha. Ay mamante. Fa no ke kaku sone ya re.
1: No katete no eh. Was cool.
0: Yeah.
1: No, I got to tell
0: him.
1: Umba money, bia. Money, borrow we unfoto no, we bokru. Come be kill me.
0: For no, guys, on
1: your own, we bokro, consonne. Only we bokro. Bokra, young Yoga, Yoga, Monsieur Cossia. No, go be son. Oh, yeah, no more. We buckle.
0: Oh,
1: hey.
0: Oh, you may, I saw
1: one. No, go, no, go, son.
0: Yeah.
1: No, go, son.
0: Nako urama wambira gya tereke.
2: Bimagena. Mm. No e anganye hoga juji. Mhm. Shiara ga kohe.
0: Mea, mea.
2: Yeah, diba kaga aganye hoga juji.
0: Oh.
2: Shiara ga ga kohe.
0: Mhm.
2: Nga wure ma gere dunya ga man tuwa ina gero.
0: Oh.
2: Se kamo. Mhm. Papa mio.
0: Mhm.
2: Govindaro,
0: oh,
2: go dog, when everyone came with Gwe Bogra.
0: Meh.
2: Like Gwe Bogra, can't I hear who will come quiet, ma'am? Come and see you, ma'am. I call you, yam, nay, yam, man, for me.
0: Oh.
2: I don't get again, not quite get it. I don't put one soggy sound.
0: Huh.
2: You buy a quabeton, ita.
0: Oh.
2: Yo, sir. Ca self credit.
0: Hm.
2: Ca we bakwa, Zamara, I know.
0: Hmm.
2: That's it. Obligé, c'est à lui. Si on goûte et nous m'adouge, si on crédit, on goûte et nous m'adouge.
0: Oh, oh.
2: Adama a goulé à quoi hier. Vous go go cabeno.
0: Hmm.
2: Bah la king gère mes zama.
0: Oh.
2: Gema, on a goulé giro dora.
0: Mais.
2: Et on pourra, on choco, on quoi tant son.
0: Hmm.
2: Bah go go, money, we go et quoi c'est.
0: Oh.
2: Gema, on pourra, on bere douge. Kwego mane ge ma boromo ya okun ya na we atamen go esko ya we ba da ban kwasiwa
0: oh
2: maga foto ogu te wurama mone we foto no boguro
0: oh
2: baba we no e bogura mogu na na na nki foto ogu te ko we mboro we onne ni ana ko he ko ni amma sai o mai ko gera ma geki o rai kwasiya si go ye sona.
0: Oh, yemi kura eko hiyo.
2: Oh, kwa siyo.
0: Hmm.
2: Mwa anuwa mena giro ya.
0: Anuwa saha.
2: Anga yin huji uji, shiyana ka kwa
0: hiyo. Mea, mea.
2: Uwe kwa siyo.
0: Yawa. Tawa, aluna.
3: Gema.
0: Mm-hmm.
3: Onge, bora wina wimbira o, une wimwa tano yiri gama.
0: Eh.
3: Una wedi wa mingu.
0: Mm-hmm.
3: Mahiba dami kumba wedi ma.
0: Mm-hmm.
3: Mwa ba tano rasa anu.
0: Oh.
3: Ah, uya kwa gobi kwa hiyo.
0: Oh.
3: Diga siga mo.
0: Oh mana ga gwesho ne.
3: Ka ka biya me. Udi udi wa me.
0: Eh.
3: Ara de mo no mo gina.
0: Eh
3: eh. Kanga bemba.
0: Oh.
3: He, uhene be unwa bere kwa me. Ara ira de mo no ga ne ina.
0: Mhm.
3: Ngu sawa kwa hibia. Mo ne am anu mo wa iboguru.
0: Mhm.
3: E no we. Sama ya gonya ga na ngubika mo mbon kwa me ni.
0: Mhm.
3: Kon king biga.
0: Mhm.
3: Ka hoya.
0: Mhm.
3: Ne fora no ngu ya me.
0: Yawa.
3: Nindi.
0: Yawa.
3: Ba usara gi.
0: Da ba ni mele besiwo, ye ma iwa seven sugo mala. Ana hakuna.
5: Era.
0: Oh, fa foto.
5: Naam.
0: Agedo te bangura nti.
5: Amawo araji batobia.
1: Sa foto. Zaka zaka
2: na foto girmu. Alive foto.
5: Ba ka ga ku ju arai.
2: Amen. Alive foto.
5: Amen.
2: Foto.
5: Ana wajira.
0: Oh.
5: Yebe.
0: Oh.
5: Ya gwe bigya mu.
0: Am bigya mu.
5: Mu je mbro ya.
0: Oh.
5: Kwa wi sada gi.
0: Eh eh eh.
5: Agwe bigya.
0: Ya wa.
5: Ah.
0: Sese afa foto ita bina. Ana haso ho kwa.
5: Ana ya kaso.
0: Oh.
5: Chomo mi adu kusundi.
0: Chomo agedo gre kusundi.
5: Ana bigya mu.
0: Am bigya mu.
5: Ah,
0: ya chuma. Baga sohage.
5: Oh, baga sohage.
0: Oh, Musa mama njima.
5: Gezo ntaga.
0: Age do.
5: Yo gito ya kuro.
1: Sabra ora.
2: Mama, ya ala mama ni wigu mbio mfa ula.
1: Eh.
5: Koma he ugo hibi kio ome.
0: Eh.
5: Shunga kuse kuona haka mpabi ya mi ono.
0: Oh, kaa bigi ya wa.
5: Uwe kwa hiyo kwa wa, mi kwa hibi kio wa.
0: Ya wa.
5: Na uitama.
0: Sasira. Itabina. Ana ha son kwa.
5: Ngora so
0: ho. Oh.
5: Won do to ran to ha re shon yi.
0: Sa re amado.
1: Sa ka turibu.
2: Oh, yen da me shon hi. Wo de ga bu ga gu do kira wa pro.
5: Oh, ala ina so ho.
0: An so mo.
5: Mam.
0: Ya wa da sa re amado. Etabela. Ana ha son kwa.
5: Ya ga ko ka.
0: Oh, Draman.
5: Dega
0: show. Oh.
5: Ama nem to tawani
1: bo hi. Sa fa ura
2: draman. Anda ma subo.
0: Oh. Amera isafa geti tombo wero bane bibago sonne matombo wero kayiro bane ban sonmo mine gon ton ne ambi bane ban sonmo maton ne bane bibago sonne mera tombo wero ka no batia bane bibako sonmo matombo wero kay ne bane bago bedi bi somra sa wogira be hantara edoge yaro ba so he dawso.

Mene wea zia gambari soda ankane suru mabaha wea kwe ma minigun boka no siyama. Witi wiwi nyanu dora mo yegenu ya yekuro kwa bae kuro wimbawa anha sugegi anwen babia mo ama ha yenyero adwe anga wanyenu ne. Yekuro ya wa wi azia gambari soda winferio. Une amo isuye isu amikum yen sagi kiro wera guge fotoga no baka yuruga bono ya wike yudora mo. Yen kiro nyenda no sagi ya wami foto no bae nika bono. Mehu ama. Amwe kilo ti akita wataga wagura mwe shunye iya. Ubane yesa sugiri ni wima yen kilo wera aguru nsagi mwami kun foto nyenda ita. Penso mani ya wami kun ya ama sugiri kilo emida unuwa wige yedura mw. Une wi penso mwami kun penso sagi ye yen kilo wera aguru ge foto nyenda iruwa wige yedura mw. Yen kilo nyenda no sagi ya wami penso me wige yedura mw. Foto waga ti aga bonu ama penso ntonguru kim. Me yen kilo e yemi da wone ka wogura wike edora mo une wi ma gundi tiri mo mi gun foto ti a ama en gongon ki foto yen da nu mi gun ye leti yen da nu ge me ho ma bo wi run ti ya mo mi gun wi azi aga mba so da wi inferior une foto ene ga da wato wike edora mo Wore mbulu mwa amigun yen sagi ya foto yen da ti aga bonwa. Wore mpamida buki ya mwa amigun ya foto nuba ti aga da wuna wato. Mehu ama. Makarani spaghetti ya mwa amikun foto no ba ti aga bonu wa wike dora mo amma en ti a

0: noba yiru. Ine noo. Yiru noba ita. Noba ita yiru. Une buwa imbira agiani ya rukon seeme iwi wao. Win kankara hon damba kanga tia. Noba ine noo. Noba ita tia. Tia noba tia kam ita. Ule wikana mwa miguho baipro yoroku ya kwa guho ma nyengiro baipro ke yuko wa unka win nyeno neni. Mega dene wa win ferio wego se yuko win ba biya migu ya handa bete ngubaka nyengiro bukuro. Para ninu wa nembera gege ya hiraku ya aruni yami. Ninu sana sumabu nginu soko ma ni doge suwa sanga basen kuna swesi. Soko siyaro ka kite radio no sinamo we.
1: Oui, Adam Mediga Guan Kidirem Balon Pehidam, we all pay my mini, Oga Guagan, Gagan, Krabuka Drabu Nosia, Bebe Iga Balon Burakan, Ika Benue Dicia, Iko de Bube Balon and Nutricia, Gehoban Takan Kurum Balon Tesubira, Bako, Dagua, Babu Conan Debico, Beka Guan Kidirem Balon Tesubira, Bako, Azuma Bugini, Mero Toru, Batrona Kenda Nogatia, Sunova Nesunda Nokaido, you can coba ne de Guan Balon Tesirumia Tombeboko. Kisa dora babu teka yari bura buran tona bane bano yendu gobi dara wirua dege dege yenso za be yina gibun da subo wo dura bari kondura gu gibu uraru sikuru nyaw ka girebe gi habanta ka gibu ka gwa gibe kamin tie pro iko de bube bale etusia azuma bu geni yukan ko ba ne dede iben dara wiru so ka da so burani pede be nwe di sia guan bano tasiro be guan pidirem bano tasube ka gi habanta ka nperu bano tasube yo mbakisa dora mo on te huta akiyati sasa sisi kala so bura wesa no kiro benu su yano demi dio kura ko sanon gari aka on sanon yuro sin yino se ba henun bara yutu haga na naiko oguma gadu na naji bun wuru so ni an bogwa an bara te huyuru mi
2: Radio no se ha evitado a dar a curdir para un hombre a comer y se mantiene un poco de morbo.

0: FM non sina yera tomu la ba ife yake yesona en garika
1: we kirame ikama nomo merobisibu
2: ne na waneme
3: garira tonu dime
4: Kiruza se wasa tu de mawa kuroka duro kitera samama
3: Ikamano Ben kiru fai radio nos naso
5: Anko manki amaso ne shiri Tomi kira kuntina si
3: Subusi kena radio nos nawo asibiti bayere samu kurun koba no banendi nka koba okuru girari noni soni nuratonu deme kirun swaso
6: sanu
3: subusi kena besa wasina